0: كان قلبي كمان ايش رام يقلي نالق بلينا كوسمان
1: ناو تامو كو ريتا ام بيجالا بانان بي ناولا كو ناقل ساكور سيرو آريس مالو تشابل استقبال على اوكا اختمان قد تيرو بيجال ود انا اللي قد شاكلا لكوانجيش كمان كاوت سيكابانا كمان اختنانا سيكوت شاكتقو كمالي لشكوانجاك لشكوت بال مارسالي تصولي بال مارك باركتك ابانان سيكابا بال اخيلي رولي لشكبار تالينا لباينو تنكال شولان انجيل تموكوش كوكل سنجيل اختاقي تنتولي إلوكسا خوناخيل سا كومونيل باركوين اشخولتكا خينك تنتونك لا او كوانكا كولوب تخونخون تخرال شوز كوانش كولوب كوانش لقال تيك او جوكيري لي اوكين دي ساقون ساليش خولوم انجيلش تنميت ساليش بيرس انجيلش تنميت ود ملا او نقا كوكسي ساليش كوانجيلال اران كوانكول ساليش اخيلال كمالش كخولتكا بانك Cuancosa este pali tanamita in Guatemala changore cola o las mayas las carífonas las xinca las mestizo changua dire pellan caip tishmin kaliru tanamit na cuanco usta mare katiapsa te pali la o las may pellal cuana palpaya cu cuan jalan jalan tiklili katino pal utali na jalok payaquea banal dischalalili katkaus la canale tentona cuanca junilik liril pal changirush col palkip tarush وكلي سنجيلك ابانا ما خونكواليس تكتانانجيلك لنا لبيا ان تشالكيليس جيبال تريسنا قلي ميسيون سالي إغليسيا لنا جيمار انتركولتوراليدا چنگي باكبيريا سالي كسلا عطين كارون عرف جيبال عين عرف جيبال اسخونا خنكيلي رو لقا لقا جو أميلنا لبريكين لنا توخنا تشال لتوخ جولا تشخوني لعين عران اخي سالي قبابال سالي إغليسيا سالي ميسيون لنا كوانيش بانونكيل ساتقب لخونخونك لقا تيبال Pongat copi, Hokanak, Anat Kaim, Biliki, Quanchakli, Atinak, Biliki, Quanchakli, Solan in Kilis, Kaures in Gil, Sali Nakemare, Kongwa, Marcelik Angelain, Barquilis, Quanchakli, Atinak, Tirisli, Tikare Ruleka, Linakemare, Pecados Sociales, Sangar Pire, Marakli, Lekamahelal, Sakhankil, Katenamit, Sakhankilaka Comunil, Nakila Sutnuko Sach, Kila Sutnuko Mahelo, Ut, Kila Sutnaka. تاناخ بي قيب لاول شقيب بي القيب تنك أنا قاتن أقيب كمالي سقاخول تيكانك وانجيب لي كومول دي سكولو بي مكي ولاك تشخولو من جيلة قاتناميت سكولو بي بيش بيرس من جيلة قاتناميت وانجيش نالب ريش بانون كيل وانجيش ناوم ريش بانون كيل ما أنيتا ما قاتش ناوم شكاوريس من جيل وكاناك هرا يبيلي نقا كوتس ريكينيش كومول ريكينيك آخيل لنا شكاوريس لي سنترو أكوتان ريليش كوتس بالي ريكينو تراخويلش تاوبال كتناك لقنا لب سكو شقيب القيب Pantio sera nak suara bi.
0: Kau nak nak kata tu, nas panak aran kuang kola aku manis. Nawasut nak kota ni, kau mata stik lah hikse, majal aku calu, calu tinggal goi lo, kanggo nalemba. Majal mari lau nak kana uli kasihin nak cekip jawanin. Mako sa kalda utan nak kuan ahe nak lau kuak erci banyak. Matukata cek des ko yung mga klikana, majalip likana ani skialili, likate namin skialili ka iglesia mo niya. O ka na klikausan rin, nagtatsa na chunubakwi, butakwil di kini kung kung majal. Kwan yung ka siya chingil na tas keho na 1500, kwan ni o-opsyen, kwan ni kung babanan di pasom, chiktache lat pasta cha kami. Salite namin siya, nakwan ni lime, likwarti, japan Likarus akan nak match kuat lesing kiri katenamit maja. Cocok cuek gilok lah pen, cocok cuek gilok lah. Makwas panolan pandrak nak ta ilmang cecabil maja. Di sana merli kuarti. Aku amang cecabil likarus akan nak aku tenam. Cuman kau ngaji saya sekarus li kongkong. Kuan utarin di nak kawanu koi le si banyak teman cie li kongwa aana ansen. Sa hunggutan ka siya rele kawa Francisco, Papa Francisco, siya kaut na lahat, lahat hunat si kumanay linge atin na lakseuk siya. Wanyan. Inka siya mgulin da lakseuk. Lainin manu li na siya li sang mate, wag na siya li karuus li manu rele kogisin kwenye ke manu siya. Malakakwil li na siya ram, wag na siya siyatkwil si tusu, siya patpan. Saki kakwe singgah ha. Satsoka singgah. Ana. Utana an sekalistikal hunak lah pabanil kumas. Maya. Ana, ano, tukan na. Anis siya krili ko, Papa Francisco. Lao, jalan na. Eskut, huwak ekchi. Nakanom si Salikati Nobal, o nakachulop Salikati Nobal. Rin naklat, huwak solonti, huwak kamode, huwak misioner, huwak solomtak, huwak achal karula, lalikon kachibanungkin. Tacho na chunok, bakiwi akakwi, utat ilok, chikpayak, chirish, manjali aksanaw. Ada. Nabalik ka na wong, kamang kache na kocha na soljak, majali tokwa na kwera na kawa Mario Ball, chukwali pa rin Mario Ball, maja. Tokwa na kwera na kache na tento na, techa na chino beri utes ilo ko te na lebari siya, do na pek, li tenamit siya maja. Utyal, tokwa na kwan, joko rin pa. O gana ka nang mga miyak ni kaushlish, kakot sa bajal, te reles, likindi, ini kesye Black Dominicos, wajar ini kes. Hacali Black Dominicos, kos kabi kai limolam na bekarin guangkolak lakmaya, karin lakmaya kesye kiche, skache nak lispen nas kamli nakhir, licho on sa kalep licho kes kolbal dis dis guangkeba anak kiche, wajar. Lo guangkoyak sas kesas kai, wajar. Kasi ang nga chalik ni Kep Ho, chik bayak ng kachik eh, ulak lak garifo na ang sakali, galak singka ang sakali, walto ko berus, manak sa jiskone liyarang kwan hutya pa, chik imula sa kapa, ut kwan na konsir sa kapa, ano yung chikon na rin? Hutya pa, ang progress, ah, yun rin? Chana 1283, eh, bakwi li Tokyo, okay, chana kulpa li tinapa, manya. Udli kuak sakit sient, ebli kana li di takal ningge snau resila le blis kuang keke. Maja. Narana sien tak kena kai sient tak kui kajak ob siente bak kui le kes kuing kelan. Li ningge snau cirish li anihe ban ho aksing. Ulao panjo sele kagwa jon. Japan kwan tingkang kanau cirish chanru kyoko cak cicak chanru kyoko cibek. Utho kanak nakakam cakere de nak takak si lu ya jenjan na che ke kon kon kon jenjan ke che nak ngos ke imnoptisar jenjan ngos kuarte si aban kon kon kon de nak ta ek le ka kwara uto ilok bayak chios aban aso ke chakwe komon
2: 6 horas en punto.